تبارك تعالى ان اوغن تشين نبي كريم صلى الله عليه وسلم هل اوغن تشين ايام تين انت تنامو غن ما كو انت اين بانام تنوك تفهم ورتا تاي انا ما هكت بو ين غاج انو نا ما كي ين غاج نون انو نا مين كا هنغ ياني غم مانا ان تيت ني بانام نا روك نبي كريم صلى الله عليه وسلم لكتن ان اي هنن كيسانا تشو سوك ان هن هين تيو تشين تاني دواهي hang rel ku re have have kain rel te ain ngam allah tabarak taala ho hi ho ngam allah tabarak taala na are la nab gunahi nuk elak ia samye he elak ia samye he ngi wa tangam ya aso mana jinget ngi samye hi wa mahajil hajj mana ngo wa he jinget samye hi ai ngai rame te ku ngam tufam re samye ngi mah muharram anu anun نے من کہتے المتھی یتا اسوک ان اے دعا کینتے دعا کئی کھانن کسان رے انون یا اچائی نے تفے کتے ان دسمی محرم مج ہلنگ ان نار پرے ائی ائی فے کینچا دعا کینچا لکتن ان ائی تری ائی تلا ہوے کین دل تے ان گم اللہ تبارک تعالی ہوے کین دل meyang te me ikun te kumtran ngare taro khari taro khran ang kisan nahi ramang ni te lo ai hawe ken nel cha ha cha nang are dang te kam allah tabarak taala ng chfuk al jannat cha ngati in te ai dua ken te ai ang kuchi ken ing panam lo nu chintai hek ai chare ka dua hawe ka duar dua ken te in ye hawe kendel riente in allah tabarak taala hawe kendel kumchik enve hanan kisan hi inte vi hamon len hi mahacho ku hi tane hang hi ting len ai tangam ai hang ne ro taku hi ayang fe ka en ta ja ngai la talak sen ro chi tangam a hang ro ta hi aj el ni lak sa ro hi ai hang ro لکتن بری آئی ہے دعا کین رے دعا کین چا دعا کئی تاو کھرے کمٹران گرے ہنن کسان رے تنک نبی انتے حسد حسین حسن حسن حسین کون حضرت علی کرم اللہ وجہو یوم اک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نک چا تلکتن آئی ہے حلن ان نار اے فے کین چا دعا کین چا تا شہید نک چا تا پو تنگت انتن کو ہن کل چا نیب انوان نموکا قیامت if inwal nahi qayamat ngai ngai ayo andi ngai inwal la ngata hi ayi ro tarik inwal nahi moka in cho nahi ai ra ngai lam anu la re ngai po inten min ayi ha ik chan ta ten ka pan ngai nang lam ai ngam jannat ta sing am allah tabarak taala po cha ngata thali nalak nga elonam tin la ken yino nya ngam tin la ken hi ayi muslim ra padi na hol ta kumya lon de cha panang lak ik ta aka ko ta na tin la ken lak sen cha na feli od yip ta ngamu od na hang yi na ko ren sok padi chu hang na tel ngo ait mi ka ta el ma thi el ma ma he ma ram atap cha nya en te na ke ka en hang wong yi lak ten ai awe ka in ne te in yi ta nup ta no da ro chu yana ni ro chu in te aj mi ka hata el mat yi aj ve ve nang yi in te ha chin aj uro aj ta sa ro kal hol te aj in ne in ka pa na el ni tin na ke ni hang sa nu tel nga tang hang chu sa nu tel nga tang mi ka el mat chu nga nga ti na ro chu aj in hi sok pari ai dan chu nga hang ne ro ke ke nu un ke ka nu sa wa ha kum ken ve ma le na ra in ไอ้เล่นใจเย็นเกะกำมันตะวัดจ่าลานตัดเรื่องลานอีกูจะเอาไอ้ไรกูแก่กูจะหัดเต้นแต่ละอุ้ยสมโรงกูจะปริเฮงสักเนี่ยสักเย่ฮีไอ้มุกวันน่าจะจ่าเนี่ยไม่มาเจอกูฮีไม่มาฮัลเลนไอ้สิทธิ์งอนังอาทินานังอันไอ้หอรุ่งน่ะฮัลเลนไอ้อุ้ยอาศัดแกนวันน่าจะไอ้กูตะปูยันแต่นังอินเทอร์โรเฮกอีกูอร่อยอินเทอัมafiter am in o am yiter am haka hayat ngere hakun ngere ha in te na ram lon ha in te na fer tere na wat ngat ngatin la min angi ai anga